0: アンダルシア音楽を24時間インターネットで。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: José Valencia, Cantiña, a la guitarra, Manuel de la Luz, del Foro Flamenco de Canal Sur Radio.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Grabación en directo del ciclo Flamenco Ñ 2019. En el Auditorio Museo Picasso de Málaga, Israel Fernández, con la guitarra de Diego El Morao, canta por malagueñas.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Manuel Moneo, el barullo por Soleá, con el toque de Diego del Morao en la fiesta de la bulería de Jerez 2018.